panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalká do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a